0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Radio FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: весела.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Жълт код със значителни валежи днес е в сила за цялата страна, обявен от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се количества между 15 и 25 мм. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащане. За структурата и организацията на работната заплата и за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Продължава ценовия ръст на едро на основни хранителни продукти у нас и през изминалата седмица. Най-много са поскъпнали доматите с близо 17 на 100. Понижения има при цените на зелената салата, морковите и краставиците, а също картофите и зелето. При плодовете поскъпват само ябълките. От млечните продукти поевтинява кравето масло, а другите са с незначителни движения нагоре. Ориза поскъпва с 5%, а захарта с 2 на 100. Поевтинява зрелия фасол, лещата и олиото, също брашното тип 500. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. Украина е готова да произведе избори за нов държавен глава, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие, заяви украинският президент Владимир Зеленски, предизвикан от щатския президент Доналд Тръмп. Той смята, че докато страната му е във война, провеждането на избори е съвсем и наистина трудно, а е и в разрез с законодателството и конституцията.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в F5 лига от 20 часа. В Премьер лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла лига Испания Леванте Севиля, а в серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

0: И първите хора по улиците, и аз сами изобщо не бързам и съм готов да почакам колкото е необходимо, драги приятели, за магистрала от София до Варна и за зелена вълна в столицата. Лека и щастлива да бъде новата седмица с Радио FM+. 7 и 10 е сега. Рано-рано в понеделник.
1: Следва и винаги най-добрата музика.

0: много е хубаво така, драги приятели, да се успокои, да се извали и да му мине на времето още в началото на новата седмица с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

Кога става 7.15 в началото на новата седмица, може и по-добре да знаете от мен, драги приятели. Важното е къде сте посрещнали новолунието на 10 октомври, в началото на почивните дни. Верният отговор, къде посрещнахте новолунието, е много далеч от реалността и действителността на големия град.

0: Първите хора определено са по-пъргави и по-праволинейни тази сутрин. Не виждам недоспали по улиците, 7:20 сутринта е. Денят е много лесен за отбелязване, започва с температура около 10 градуса, а максималната ще бъде не повече от 15.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
5: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и столичната община.
8: Адвокат не се избира с връзки. Lexmi.bg. Право достъпно за всички.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, по пътя за работа или за училище няма да вървите сами в тъмното, драги приятели, или поне още не дълго. Ще вървите сами. След 3 дни времето отново ще се стабилизира и всички отново ще се върнат в клас.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 7:30, точно по това време посрещаме изгрева, драги приятели. Отгоре на всичкото е понеделник, а времето навън на нищо не прилича, но в интерес на истината изобщо не е лошо. През месец октомври, както и друг път съм ви подсказвал, може да бъде много по-дъждовно и далеч по-студено. Хайде сега да си пуснем още една красива песен за добро утро, а веднага след това ще започне и вашия хороскоп за 12-10.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, това е много сладко, но и много призрачно. 7.31 минути е. Започва новата седмица, драги приятели. Това е вашия хороскоп. Да, Овни. Твърде динамично начало на новата седмица ви чака. Не поемайте повече задачи, отколкото можете да изпълните. Такъв е звездния съвет към вас. Телци, слушайте сега. Вие пък ще търсите стабилност и спокойствие. Вашия ден е добър за финансово планиране. Отново според звездите. Ако сте родени близнаци, чакат ви много разговори, възможно да получите предложение, което много приятно ще успее да ви изненада. Хей, раци, ваш ред е. Ще бъдете по-чувствителни, не приемайте всяка дума лично. И ще си изкарате много спокойно до към сряда, четвъртък, а след това ще се стягате пък за следващия уикенд. Ето ги и лъвовете, вие ще привличате внимание още от сега, още от сутринта. Вашия ден е подходящ за важни срещи или представяне на добре озрелите в главите ви идеи. Деви, вие сте. Организацията ще бъде ключа към вашия успех през новата седмица. Обаче, при едно условие, да не оставяте важните задачи за последния момент. Сега, в 7.33, кратка почивка с красива музика за добро утро. Най-новото от Дюран Дюран, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Виждате ли го този брат? На какво ли прилича? Най-ми прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягам!
4: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стих.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Задвижвание за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
9: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 7.38 минути е. Да живее свободата. Сега продължава известната прогноза за 12 октомври. Стигахме до родените под знака Везни. Хей, Везни, ще трябва да направите избор, и то още преди обяд. Ако обичате, доверете се на собственото си мнение, а не на чуждите очаквания. Такъв е звездният съвет към вас. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Интуицията ще ви подскаже правилния път. Не споделяйте своите планове с всеки. Ако сте родени по знака на Стрелеца, новина може да промени посоката на вашата седмица. Приемете промяната с увереност. По-късно ще кажа още нещо хубаво за стрелците. А сега, нека внимават козирозите. Вие ще имате много работа, но ще успеете да се справите. Вечерта козирози, отделете колкото се може повече време за почивка. Включете в почивката и традиционното време от 2 до 4. Хей, водолей, ваш ред е. Нова идея ще ви даде търсената мотивация за новата седмица с Радио FM+. Възможно е, разбира се, да започнете нещо ново, различно и много интересно и много специално за вас. А, ето ги рибите. Драги риби, не се натоварвайте с чужди проблеми, пазете енергията за далеч по-важните неща и празнувайте с Радио FM+. Сега.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нямам идея. Не знам кога ще му мине на времето, драги приятели, но и така си е хубаво, и така си е добре. От 10 до 15 градуса в очертанията на работния ден, точно като в Лондон. 7.43 е по часовник, по термометър, не питайте, два пъти по-топло, отколкото беше миналата седмица по това време.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Чужди хора навън по това време, 15 минути преди 8 сутринта, няма, драги приятели. Интересното е, че и първите хора не бързат, и аз не бързам и съм готов да почакам колкото е необходимо за магистрала от София до Варна, както и за зелена вълна в столицата. Опитвам се да кажа, че вярвам в чудеса.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 минути остават до 8 сутринта. Най-после бих добавил, драги приятели, понеделник е, както всеки понеделник, и в час, и в класната стая, и на работното място. Много ще ви хареса, ще ви бъде много интересно. И както вече ви подсказах, за през деня не отговарям, но сутрин обърнете внимание, е два пъти по-топло, отколкото беше миналата седмица по същото време.
1: Само в България хотел и доктор се избират по оценки, а за адвокат трябва да търсиш връзки. С LexMiBG избираш адвокати по опит, цена и отзиви. С LexMiBG запазваш час онлайн. LexMi.bg. Право, достъпно за всички.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
3: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Жълт код със значителни валежи днес е в сила за цялата страна, обявен от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се количества между 15 и 25 мм. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. За структурата и организацията на работната заплата. И за изменение и допълнение на кодекса на труда. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Оана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост, условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София.
0: FM Plus. Спортът.
1: Късната среща от родното първенство ЦСКА 1948 ЦСКА 2 на 3 и резултати от късни мачове в водещите европейски първенства. Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3, Рейсинг Сантандер Валенсия 2 на 2, Калери Юве 1 на 1, Троа Марсилия 0 на 2. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в F5 лига от 20 часа. В Премьер лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла лига Испания Леванте Севиля, а в серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Ако много обичате понеделник 8 и 8 минути сутринта, драги приятели, със сигурност дъжда може не само да ни успива, дъжда може да ни мотивира. Защо? Защото е много по-добре да вали, отколкото да дишаме застоял градски въздух. FM Plus. Винаги най-

Хей, как сте, докъде стигнахте през почивните дни, драги приятели? Ей, сега или никога ще ви дам и няколко идеи за следващия уикенд. Не ви трябва кой знае каква сериозна подготовка, за да се разходите до Бачковския манастир, до Жеревна, до Трявна, ако щете, до Златните мостове. Няма опасност, ако повторите, пак ще ви хареса. Всичко това са едни изключително добри идеи за времето, след като се оправи, след очертанията на работната седмица.

0: Хей, не мисля, че ще се ядосвате още дълго, ако сте си останали вкъщи и сте си провалили градския уикенд, драги приятели. България не е малка държава, времето на двата края на нашата страна няма нищо общо, а иначе по принцип сезона след лятото е много специален и до някъде много претенциозен и пълен с приятни изненади. 8:20 сутринта е.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3,69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Болите главата, тялото, кръста, зъба и болек в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
4: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Обичам да излизам с приятели. Но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Истинските мъже не чакат. Те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com.
8: Това е радио.

0: Да, само 4 зодии привличат късмет и изобилие в понеделник, драги приятели, така че ако не сте родени под знака на Водолея, Лъва, Скорпиона или Стрелеца, за късмет и изобилие ще трябва да почакате до утре, до вторник.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добро утро, точно 8:30 сутринта и да, много е хубаво лошото време, особено за по-дълъг път, драги приятели. Аз наистина вярвам в чудеса и мисля, че все някога ще има и нощна маркировка по българските пътища и магистрала между София и Варна и зелена вълна в столицата София.

0: Минава 8:30, ако много настоявате, тази сутрин ще успеете много бързо да влезете в час, а пък веднага след това и да споделите най-доброто от своите хубави почивни дни. 8:33 е в интерес на точността.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 22-3 минути остават до 9 сутринта в началото на новата седмица с Радио FM+. Все още се опитвам да си припомня как точно свърши миналата седмица, когато наистина започна сезона след лятото. Най-после.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Центрове за слуха, чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те в София, са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
7: А други центрове в страната има ли?
6: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
8: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: 8:43 минути сутринта е, ако вече се опитвате да откриете разлика между работните дни, драги приятели, ами рано е, преди сряда, четвъртък, определено няма никаква разлика. Ако пък вече се чудите как да се раздвижите, обаче без да излизате от вкъщи, ами допийте си първо чая, а след това потанцувайте, разчистването и подреждането също се признава за тренировка на сухо и на топло при това със сигурност.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Окей, 13 минути имате от 9 сутринта. Няма смисъл, драги приятели, да бързате най-много да хванете червената вълна на пътя в големия град. То друга вълна няма в интерес на истината по цял ден и по цяла нощ, но по-тревожното е, че май на никой това не му прави лошо впечатление.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде отразявате растящата луна в Скорпион тези дни, драги приятели? Още в края на миналата седмица започна нова, романтична, приказна ера за везните, рибите и раците. Ще има, разбира се, и по-детайлна звездна прогноза след 30-ти на минути по радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS. FM Plus. Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Жълт код за значителни валежи днес е в сила за цялата страна, обявен от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се количества между 15 и 25 мм. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащане. За структурата и организацията на работната заплата. И за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Олана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост в условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София.
0: FM Plus. Спортът.
1: Късната среща от родното първенство ЦСКА 1948 ЦСКА 2 на 3 и резултати от късни мачове в водещите европейски първенства. Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3, Рейсинг Сантандер Валенсия 2 на 2, Калери Юве 1 на 1, Троа Марсилия 0 на 2. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в F5 лига от 20 часа. В Премьер лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла лига Испания Леванте Севиля, а в серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинезе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Добро утро! Много е хубаво така да се успокои, да се извали и да му мине на времето през октомври, драги приятели, и прогнозите, разбира се, да се движат след времето.

0: Рано е, но е добре да се знае отрано, че можете да си спечелите билети за концерта на Любо Киров, както и за концерта на Роби Уилямс, драги приятели, в играта за рождения ден на Радио FM+, която ще започне на 15 октомври. 9.15, а си сутрин е... Ако сега се засилвате с FM+, ето ви още една челна тройка, 15 минути преди звездната прогноза за днес, 12 октомври. Скорпионите, девите и близнаците ще се преструват, че внимават на работното си място от 10 до 5, но в действителност те ще подлагат на анализ своите решения, направени до сега, от началото на месеца, чисто и просто, защото промените при тях добре започнали са, но не са приключили.
1: Ново в Lidl. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
2: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро 25 цента и суха храна за кучета за 5 евро 49 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Alpine. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+, в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от termos.bg.
4: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Club Cloud. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицария и Данино, добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Това е

0: Хей, как сте? Къде посрещнахте новолунието на 10 октомври, драги приятели? Верният отговор, поне според мен, е далеч от реалността и действителността на големия град. Така се прави.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Понеделник е, днес е Мартинов ден, а сега в сряда се пада Петков ден, драги приятели. След този празник, след Петков ден, има поверие, народно поверие, че времето се обръща, но не е като сега да се обърне на шега. Започва истинското студуване, започват студовете. Не е желателно на Петков ден да бъде слънчево, защото това означава, че ни чака люта зима. И най-важното, обърнете внимание, ако едно момиче си пожелае съпруг на Петков ден, ще има сватба до година и ще станат трима до края на 2027.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, богата на предложения, важни избори и приятни изненади ще бъде новата седмица, която започва сега. В 9:30 сутринта готов е и вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, да знаете, седмицата ще бъде доста динамична за вас. Не поемайте повече задачи Овни, отколкото можете да си запишете или да изпълните. Телци, и вие сте. Ще търсите стабилност, ще търсите спокойствие, деня ви е добър за финансово планиране и каквото още се сетите. Хей, близнаци, вас пък ви чакат много разговори. Възможно е да получите предложение, което много приятно ще успее да ви изненада. Ето ги и раците, ще се усетите по-чувствителни. Не приемайте всяка дума лично. Това е във връзка с завишената ви чувствителност. Драги лъвове, това е вашия хороскоп. Ще привлечете внимание още от сега, още от сутринта. Деня е подходящ за важна среща или за представяне на идеите, които са узрели в главата ви през почивните дни. Хей, Деви! Слушайте сега. Организацията ще бъде ключа към вашия успех. Не оставайте важните задачи за последния момент, че всички така правим по традиция. Сега кратка почивка с красива музика за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Трябваше да стане 10:20, за да се потвърдят и първите впечатления от началото на новата седмица, драги приятели, именно, че първите хора са далеч по-пъргави и далеч по-спокойни и праволинейни точно тази сутрин. Не виждам никакви недоспали. А това, което предстои в близката минута 2, е продължението на звездната прогноза. Стигнахме до родените под знака Везни. Да, Везни, това е вашия хороскоп. Да знаете отрано, че ще трябва да направите избор. Доверете се на собственото си мнение, а не на чуждите очаквания. Скорпиони, слушайте сега. Вашата интуиция ще ви подскаже правилния път. Не споделяйте плановете си с всеки. Не говорете надълго и на широко. Стрелци, новина може да промени посоката на вашата седмица. Приемете промяната с увереност. Ако сте родени под знака на Козирога, ще имате много работа, но ще успеете да се справите. Вечерта отделете повече време за почивка. Защо пък да не си починете и между 2 и 4? Хей, Водолей, вие сте. Нова идея ще ви даде нужната за цяла седмица мотивация. Възможно е дори да започнете нещо различно и да изненадате себе си. Ако пък сте родени под знака Риби, не се натоварвайте с чужди проблеми, моля. Пазете енергията за по-важните неща. Но и това го знаете и можете.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
2: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, по пътя за работа или за училище няма да вървите сами в тъмното или поне няма да го правите още дълго време, драги приятели. След 3 дни времето ще се стабилизира, а към края на месеца ще върнем и часовниците. Понеделник е вече. Навън може на нищо да не прилича, но все пак на това не му се казва лошо време, защото през октомври може да бъде не само много по-дъждовно, ами и много по-студено.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, наистина не мога да разбера, вали ли сега или не вали, драги приятели, при вас може всичко да си е по-старому. 10 минути остават до 10 сутринта, така че хайде сега да скачаме всички заедно в анцуга, спортните панталони, честна дума, отново се завръщат на мода. Особено след като дъжда, така или иначе, не успя да ни заобиколи. Но в интерес на истината, бързо-бързо ще му свикнем и на по-студеното време. Останете Севи Павлова и през новата седмица след 10 сутринта.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Адвокат не се избира с връзки. Lexmi.bg. Право, достъпно за всички.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и столичната община.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, за структурата и организацията на работната заплата и за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Вирконен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще има работни срещи в България. Един от разговорите е с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и срещи с водещи компании от българската технологична индустрия. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Олана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост, условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА подават днес жалба срещу съдейството в срещата от ФБТ Лига с нощи срещу ЦСКА 1948, която противника спечели с 3-2. Любослав Любомиров тотално е ощетил отбора от Борисовата градина с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони, обяви спортният директор Валентин Илиев. Отменени бяха и два гола, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в ФБТ Лига от 20 часа. В Премьер Лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла Лига Испания Леванте Севиля, а в Серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Удинесе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Това е Тино. Слушаме го по радио FM Plus. 11 минутки минават след 10. Добра среща. Да, много лесна за запомнене тази песен. Ако умеете да пеете, най-вероятно е лесна и за запяване. Това обаче си е ваша работа. Току-що прибрала се от кратко пътуване, на което отидох сериозно подсмърчаща, но на морето в момента не знам как е, но вчера и онзи ден беше същинско лято. От 28 градуса в Бургас до 13 градуса в София. Малко пристигането беше като в Мордор. Музиката днес ще ми помага да гледам повече напред, с надежда, че ще има малко светлина в тунела и по-малко облаци в небето. Теди Суим слушаме и Марсела Детройт в следващите минути.

0: Това е Марсела Детройт. Слушаме I Believe. 19 минутки минават след 10. Добра среща отново. Аз съм Евелина. Празнична седмица за ефира и слушателите на Радио FM Plus. Ставаме на 34 в средата на седмицата, даже повече към края на седмицата. Имаме време да ви подготвим, че и ние да се подготвим, въпреки че вече имаме доста неща на ум. В днешния ден обаче оставаме някакси в капана на 90-те години, не само рождена декада за Радио FM Plus, но и рождена за много големи артисти. Ще ви говоря за Шпандау Балей. Повода е, че имаме рожденници и там. Един от създателите на Шпандау Балей, Мартин Кемп, е роден на 10 октомври 1961 година, т.е. в събота сме го празнували. Ще си говорим и за Holt & Toltz, като тук ще ви върна даже малко по-назад във времето. Дарио Хол пък е роден на днешната дата. Кой е и каква е неговата роля в бандата, за това ще стане дума малко по-късно. Има и две чудесни музикални новини, които ще чуете веднага след рекламата. Преди това остава на спомен, остава и спомен и Фарел Уилямс с Happy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна. Спокойно, имаме Citrovacs. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Citrovacs. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Citrovacs. Имунитет на Макс.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Само в България хотел и доктор се избират по оценки, а за адвокат трябва да търсиш връзки. С LexMeBG избираш адвокати по опит, цена и отзиви. С LexMeBG запазваш час онлайн. LexMe.bg. Право достъпно за всички.
8: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: Това е Радио FM+.

Рео Уилямс по Радио FM Plus и още музика за танцуване, но този път за щампата Звезден час. Stereo MC's или Daft Punk, такава ще бъде музикалната дилема в минутите от 12 до 1, но дилемата вече е факт в нашата Facebook страница, където след секунда ще можете да се произнесете. Нова музика от Miley Cyrus сега.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
3: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джордж Харисън по Радио FM Plus. 10:47. Вече знам къде ще бъде на 26 май 27 година. Концерт на Stereo MC's. Пореден за България. Част от европейското им турне за 27 година. 35 години Connected с Stereo MC's. Няма да ви пусна сега Connected на Stereo MC's, защото ще ви пусна три техни песни в рамките на Звезден час. Обещах ви музика за танцуване в лицето на Stereo MC's и Daft Punk. Избирайте в нашата Facebook страница. Сега музиката от мен от 12 до 1. Слушаме Белослава и душата ми.

0: Audacity.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В Лейзермед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзермед. 024-760-760.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса. В източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния ред са включени три проекта за нормативни промени. За допълнителното пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. За структурата и организацията на работната заплата. И за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Вирконен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще има работни срещи в България. Един от разговорите е с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и срещи с водещи компании от българската технологична индустрия. Европейските министри на външните работи ще включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия, а преди началото на заседанието министъра на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънския си колега Олана Цойо за атаките с дронове в Черно море. Международна конференция, посветена на сигурността в Европа и стратегическата роля на Черноморския регион, ще се проведе в София днес. Форума събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса. Събитието ще открие президента Йотова. Ще се обсъдят предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост, условията на продължаващи международни конфликти и геополитическо напрежение. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна, за да продължи цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА подава днес жалба срещу съдейството в срещата от ФБ Лига с нощи срещу ЦСКА 1948, която противника спечели с 3 на 2. Любослав Любомиров тотално е ощетил отбора от Борисовата градина с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони, обяви спортният директор Валентин Илиев. Отменени бяха и два гола, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в ФБ Лига от 20 часа. В Премьер Лиг на Англия Ковентри и Нюкасъл от 22 часа. В Ла Лига Испания Леванте Севиля, а в серия А на Италия Аталанта Венеция и Торино Одинесе. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, САЩ, което започва днес и ще продължи до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, слушаме по Radio FM Plus в 11:13. Още нещо от тази музикална епоха. Днес отбелязваме рождения ден на един от създателите на Hold & Toad. Всъщност можете да се досетите по имената, че става дума за тандем. Hall & Toad, 50% от това дуо празнува днес господин Hall, Дарио Хол. Не знам доколко познавате тяхното творчество и дали когато спомена тяхното име, моментално ви звуква песен в главата. Ако нямате толкова услужлива музикална памет, ето. Слушаме нещо класическо на дуета Hall & Toad. След малко ще ви пусна нещо отново от тази ера в изпълнение на Шпандау Балей. Вече можете да гласувате и за Звезден час. Много по-различен звук от Stereo MC's и Daft Punk. Ако имате фаворит, разпишете се във Facebook сега.

0: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Това е Радио FM+.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Адамс по Радио FM Plus в компанията на Мелси. 42 минутки остават, т.е. минават след 11 до началото на новия час. Малко повече от 15 минутки ни делят от новините. Звезден час с участието на Stereo MC's и Daft Punk днес. Можете да се произнесете коя е вашата банда в минутките до началото на предаването, за да имаме, както обичам да казвам, летящ старт. В този час комплименти и към феновете на Шпандал Балей, защото ви обещах да говорим за различни артисти, които са родени на днешната дата. Един от двигателите на Шпандал Балей е роден на днешната дата. Ще ви разкажа за него след малко. Сега слушаме True.

Слушаме по радио FM Plus, 49 минутки минават след 11. А преди това слушахме Шпандау Балей, легендарни в 80-те години. Всъщност тогава излиза и песента True, с която отбелязахме рождения ден на Мартин Кемп. Обещах ви повече информация за него, защото е много любопитна историята. Английска банда са, всъщност той е и актьор, и музикант. И групата създава заедно със своя брат Гери Кемп. 80-те години им принадлежат с множество продадени копия, множество номер едно сингли в класации. Ние се обръщаме естествено към тази романтична ера в музиката с удоволствие. Тази песен често звучи в нашия ефир сега с пояснение защо е тук и защо тук е мястото. За да не си помислите, че сме потънали в миналото, защото след малко ще ви пускам и Джеймс, тъй като басиста на Джеймс също е роден на днешната дата през 63-та година, но за да не си помислите, че сме заровили глава в 90-те, 80-те, нещо ново и гениално от Шака Кан.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток, на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури в по-голямата част от страната между 13 и 18 градуса, в източна България все още между 20 и 24. В София 13 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съдената в Македония за катастрофа се загинал и самата тя ранена с нужда от лечение у нас или в Турция и Израел. Българска гражданка Ива Михайлова днес се преминала границата в посока София и ще бъде приета в Пирогов. Михайлова имаше категорична забрана от македонските власти да напуска югозападната ни съседка. Според обвинението, тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата оспорва това с експертизи. Ива Михайлова е пристигнала тук с адвоката си, като не е ясно през кой точно ГКПП са минали. Юристът признава, че действията им могат да представляват нарушение на наложените ограничения. Вътрешният министър Демерджиев е изненадан от идването, но се ангажира с разпит и осигуряване на охрана при нужда. Черно море не е регионален въпрос, а въпрос, който има отношение към всички страни от Европейския съюз и по линия на НАТО, обяви външния министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри от Европейския съюз, които днес ще приемат допълнителни санкции срещу Русия, засягащи близо 1600 лица. Дискусията включва и това как може да се подсигури безопасно корабоплаване в Черно море. Трябва да се гарантира свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море, което е първа и основна задача, заяви от своя страна и президента Илияна Йотова при откриването на Международната конференция за сигурност в Черно море в София. Тя подчерта, че когато този форум е организиран преди година, никой не е предполагал колко актуална ще бъде темата. Тя също открои Черно море като национална, европейска и световна сигурност. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще има работни срещи в България. Един от разговорите е с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и срещи с водещи компании от българската технологична индустрия. Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, като посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В състава са 30 представители на бизнеса от 20 компании.
0: FM Plus. Спортът.
1: Спортните медии в Нидерландия обръщат внимание на победата на Левски срещу Черно море в FBET Лига с нощи, тъй като в четвъртък сините гостуват на НЕК Неймеген в Лига Европа, което кара специалистите в ниската земя да поглеждат по-сериозно към тима на Хулио Веласкес. Отделно испанският специалист е познат име в родината на Йохан Кройф, след като през сезон 22-23 водеше Фортуна Ситарт. Българският шампион води еднолично в класирането. Няма загуба на домашната сцена и остава фаворит, пише Ди Телеграф. ЦСКА подава днес жалба срещу съдейството в срещата от FBET Лига с нощи срещу ЦСКА 1948, която противника спечели с 3-2. Любослав Любомиров тотално е ощетил отбора от Борисовата градина с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони, обяви спортния директор Валентин Илиев. Отменени бяха и 2 гола, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Лудогорец и Арда Кърджали ще закрият днес кръга в FBET Лига от 20 часа. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе редовно заседание днес, а след края ще бъде проведена и пресконференция.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Анастейша по Радио FM Плюс, 17 минутки след 10. Новината от миналата седмица. Стерео МС за пореден път идват в България. Днес те са ни от героите в Звезден час. Слушаме ги срещу Daft Punk. Откриващите песни са хитовите.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
5: Това е Радио FM+.

Няма да увъртам. Реми е резултата Stereo MC с Daft Punk до момента. Продължавам обаче да наливам масло в огъня. Слушаме Get Lucky, колаборация на Daft Punk и Pharrell. Следващата песен, в която участва Daft Punk, е с участието на The Weeknd. Преди това обаче ще ви пусна и нещо много интересно от Stereo MC. Сгласувайте във Facebook.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Фейсбук.

0: На устата ми е да кажа Viva Stereo MC's. Това обаче е друга история. Утре ще я пеем. 12.41 Stereo MC's са тук, защото ще бъдем част от техния концерт едната година. Май месец за пореден път Stereo MC's са в България. Една от любимите банди на българската публика. Всеки техен концерт е разпродаден и голяма част от феновете не се задоволяват да отидат един-два пъти. Ами до сега направо не сме пропускали. Изправихме ги срещу Daft Punk. Вие продължавате да се държите здраво за равенството.
1: Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

0: Дюран Дюран слушаме по Радио FM Plus, Free to Love. 10 минутки остават до един. Отвътре ми идва да кажа винаги най-добрата музика, след като сме слушали преди Дюран Дюран, Майли Сайрус, преди това слушахме Stereo MCs, преди това слушахме Daft Punk, а от тук насетне Пол Маккартни, Стинг и Ерик Клептън до края на часа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3,69 евро.

0: килограма. Майсторски хляб за евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за евро и 42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
3: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
3: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане. Допълни Стоянов. България прави всичко необходимо и възможно, така че морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон, като външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира вътрешния министър Иван Демерджиев преди участието си в международна конференция «Черно море и Източна Европа. Ключ към сигурността на Европа». Това е въпрос в рамките на НАТО, това е въпрос в рамките на Европейския съюз и работим изключително активно и в двете структури да укрепим капацитета като цяло и на НАТО, и на Евросъюза, в това число и на България, за да оперираме по-успешно в Черно море. Заплахите са много сериозни в момента, така че целим да се снабдим с много по-натежна, много по-сериозна техника, включително с допълнителни кораби, оборудване, антидрон системи. Преговаряме с партньорите за това, тъй като в нашия бюджет няма достатъчно ресурс, каза Демерджиев. Президентът Илияна Йотова отказа да отговори кой е агресора във войната в Украина. На директен въпрос в ефира на BTV тя обяви, че вече имаме истинска война, която се води и в двете посоки. Йотова не даде оценка и на решението на Доналд Тръмп да вдигне санкциите срещу продажбите на руски дизел. Тя разгледа случващото се само през въпроса за енергийните доставки в предстоящата зима, но сама призна, че освободените количества от Русия са нищожни на фона на резерва, който G7 и Европейския съюз пускат. Йотова обяви, че се задава енергийна криза. На коментар на водещите, че Андрей Гюров е нарекал сделката на Тръмп и Путин срамна, тя отговори, че не коментира своя опонент, без да обясни дали и защо е несъгласна с неговата позиция. Йотова не даде ясна оценка на решението на Прогресивна България да отмени забраната за износ на дизел, ход, който опозицията ясно разкритикува. Междувременно кандидата за президент Андрей Гюров каза, че въпреки предината на Йотова в проучванията, резултатите могат да се обърнат на балотажа. Не гледаме толкова числата, колкото тенденциите. Социологията е момент на снимка, посочи Андрей Гюров. Той определи като отчудващ отказа на Илияна Йотова да участва в дебат преди първия тур. И една вест от чужбина. Ужасно разочарование. Така премиера на Финландия Петери Орпо определи договорката на Тръмп и Путин за руския дизел. Според него решението ще осигури допълнителни средства за войната на Путин в Украина, без да се отрази на международните цени. Сега не е момента да отслабваме натиска срещу Русия, коментира от своя страна върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас.
2: FM Plus. Спортът.
1: Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България по футбол. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лигата на нациите, оставащите два матча срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Приета оставката на Александър Димитров и утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лигата на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Говорим с няколко треньори, работили в различни национални тимове и големи първенства, но не искаме да бързаме. Видях светлина в тунела срещу Люксембург, каза шефа на ПФС Георги Иванов. ЦСКА пък отправи остри критики към съдията Любослав Любомиров, който с нощ ръководи матча на армейците. Също ЦСКА 1948 в Бистрица завършил с драматичен успех 3-2. След двубоя спортният директор на червените Валентин Илиев заяви в прав текст, че отбора на Маркус Гиздол е играл за пореден път също 14 човека и че клуба от Борисовата градина ще подаде официална жалба срещу реферирането. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетано плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постигна нов рекорд 3 минути 54 секунди 33 стотни. Така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3 минути 54 секунди 81 стотни, поставено от неговия сънародник и олимпийски медалист Дая Сето през 2019 година.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

Лиам Раймс. Тази песен беше част от саундтрака «Грозна като смъртта». 16 минутки след един напипали сме темата с луната, да я продължим с Лиса. След това Роби Уилямс и след това имам едно много практично предложение за вас.

0: Роби Уилям, слушаме и Фил, 22 минутки след един. Големи новини, свързани с почитателите на Роби Уилямс до година на концерт в България. Те обаче ще имат продължение около нашия празник, но за това, когато му дойде времето. Реклама, след което Дуа Липа, Орлин Павлов, Лана Дел Рей и Сам Смит.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl, заслужава си.
3: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари и Данино, добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта, или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter & Thrill в Club Cloud и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Освен емоционални предложения, имаме и рационални такива. Говоря ви за предупрежденията от SDI да направите каско на колата си, ако е време. Каско избор от SDI, създадено по идея на SDI и се предлага в офисите им в цялата страна, само от SDI. Какво прави специална тази застраховка? Автокаско за коли от 1000 до 25 000 евро. В този диапазон може да е оценката за страхователната стойност на автомобила. Друга интересна подробност е, че клиента сам избира за каква стойност да застрахова автомобила си. Без значение от пазарната му стойност. Знаете, че обичайно при другите каско застраховки застрахователя е този, който определя стойността на автомобила и клиентът е длъжен да се съобрази с оценката, което често се различава от реалната цена на колата. За разлика от останалите застраховки и каско, при каско избор от SDI има възможност за ползване на доверен сервис на застрахователя, без значение от възрастта на автомобила, и още 7-8 много важни подусловия, които са само единствено във ваша полза. За повече информация обаче търсете ги на sdi.bg.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Само в България хотел и доктор се избират по оценки, а за адвокат трябва да търсиш връзки. С LexMeBG избираш адвокати по опит, цена и отзиви. С LexMeBG запазваш час онлайн. LexMe.bg. Право, достъпно за всички.
6: Тъни доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
7: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

след 10. Така, май време да ви казвам дочуване, колкото и да не ми се ще, защото сякаш завъртяхме колата, качихме я до на нагорнището, след малко ще стане 2 и сега от тук на там ви предстоят едни много волни 4 часа. Крейг Дейвид са ваша компания, Били Айдъл, Мери Джей Блайдж с Family Affair, преди това обаче най-новото от Алекс Уорън.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. България ще настоява за мораториум за ударите по търговски кораби. Това каза министра на външни работи Велислава Петрова преди началото на съвет външни работи в Люксембург. Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море, специално по линия на търговските кораби. След атаките у нас и в Румъния, каза министър Петрова. Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложено страна на Франция, с която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Видяхте, че има някакъв вид наченки за спиране на огъня по енергийна инфраструктура от това, което разбрахме от американския президент. В отговор на въпроса как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум, външният министър каза: надявам се наистина това, което беше обявено, наистина да влезе в сила и да се спаси. Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й, довели до пристигането в България, каза още тя. Междувременно Ива Михайлова вече е в България. Тя е преминала границата с личните си документи вчера, преди малко повече от година. Ива претърпя тежка катастрофа край Кочани и въпреки, че е пострадала, беше обвинена и срещу нея започна дело в Република Северна Македония. В момента Ива Михайлова е в отделението по неврохирургия на Пирогов, където изправят изследвания, за да се установи точното и състояние. Дрейфуващия в Черно море кораб, ударен от дрон край Одеса, е изведен от изключителната икономическа зона на България. Това обяви Бургас министра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Корабът Емил се намира на 65 мили от Босфора. Той е бил закачен с влекач от Турция. Втория кораб Ейбъл, който беше ударен в Черно море, се наблюдава. Имаме план, по който да реагираме, ако той наближи нашите води. За сега всичко показва, че корабът е на позиция с курс на юг, дори на изток, така че се отдалечава от нашите води. Нямаме притеснение относно потенциалното му навлизане в нашите води, увери министъра. Пеев обяви, че се обсъжда и закупуването на нов кораб за морски спасителни операции, но не може да посочи краен срок. Новина от чужбина. Най-малко 6 жертви има след руски удари по Украина през изминалите часове. На много места в страната няма ток, тъй като е поразена енергийна инфраструктура. Това се случва часове, след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Киев и Москва. Украинската страна изрази готовност да го приеме, ако същото направи Русия. От Москва все още няма коментар по темата. По информация на американското издание Axios, обявеното от президента Тръмп, енергийно примирие между Киев и Москва се отнася само за нефтопреработвателните мощности. Според източници на Белия дом, ако ударите в този сектор бъдат прекратени, тогава може да се мисли за спиране на атаките срещу енергийната мрежа. В среднощното си обръщение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да спазва енергийното примирие, но само ако и Русия направи същото.
0: FM Plus. Спортът.
1: Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България по футбол. Това обяви президента на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лигата на нациите, оставащите два матча срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Приета оставката на Александър Димитров и утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лигата на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Говорим с няколко треньори, работили в различни национални тимове и големи първенства, но не искаме да бързаме. Видях светлина в тунела срещу Люксембург, каза шефа на БФС Георги Иванов. ЦСКА пък отправи остри критики към съдията Любослав Любомиров, който снощи ръководи матча на армейците. Срещу ЦСКА 1948 в Бистрица завърши с драматичен успех 3-2. След двобоя спортният директор на червените Валентин Илиев заяви в прав текст, че отбора на Маркус Гиздол е играл за пореден път срещу 14 човека и че клубът от Борисовата градина ще подаде официална жалба срещу реферирането. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетано плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постигна нов рекорд 3 минути 54 секунди 33 стотни. Така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3 минути 54 секунди 81 стотни, поставено от неговия сънародник и олимпийски медалист Дая Сето през 2019 година.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Ето, че вече и няколко минути след 14 изминаха. 14, ако трябва да бъда още по-точен. Добре дошли в поредния понеделник на октомври на годината. 12-то число е днес и е време да погледнем към една друга част на днешния ден, защото започва FM Plus следобед. Аз съм Калин Кирилов и се надявам и на вашата компания днес чак до 18 в компанията на чудесна музика. Чуем сега Silencio, YouTube. Така започвам.

0: По-позитивна песен като за понеделник едва ли може да се измисли. Белинда Каралчева, последните минути в 2:24 на 12 октомври. Всичко е ясно за близките часове, мисля, само въпросът е какво време ни очаква. Дъжд и застудяване, според синоптиците, ще дойде в страната от днешния понеделник. Ще нахлува студен въздух и всичко личи, че есента си идва. Само няма да пускаме депресията с нея. Само не в хола. Всичко останало би трябвало да е наред, защото понеделника ни зове и до декември не се очертават никакви официални почивни дни. Чудесно е това. FM Plus следовет продължава. След малко ще чуем Селин Дион. Остава Оливия Дин.
1: Адвокат не се избира с връзки. Lexmi.bg. Право, достъпно за всички.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
3: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
4: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
5: Мама ми!
4: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
6: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
7: Това е Радио FM+.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Виновен съм. Не дадох на сърцето.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и...
3: И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
7: Хаштаг Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Трудно е човек да не се разтанцува на Бруно Марс, макар и седнал, но пък винаги може да стане. I Just Might, чухме последните минути по FM Plus след доед в 2.54, както и още от Тупак. И Changes, а между другото албумът, по-скоро легендарният албум на Тупак, Eyes on Me, вече стана на 30 години и няколко месеца и си остава като един от най-емблематичните рап албуми на 90-те, да не кажа и за всички времена. Един от най-продаваните албуми е той, дори в САЩ има така наречения диамантен сертификат. 5 минути остават до края на този час да чуем Тина Търнър по FM Plus след обед.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Опашки по бензиностанциите няма да има заради отмяната на забраната за износ на дизел. Има достатъчно резерви и рафинерият работи на пълни обороти. Това каза пред Националното радио депутата от Прогресивна България Здравко Марков. Рафинерията не произвежда по-голямо количество дизел, отколкото е необходимо за вътрешното потребление. Поради тази причина разрешихме износа. Тя не страда в момента от липса на доставки и количества, които биват освобождавани, не представляват никаква заплаха за вътрешното потребление, според Марков. Идеята за 9% ДДС върху цените на горивата е изключително популистка, заяви още той, и коментира, че това предложение на ГЕРБ не работи за икономиката и за фиска. Ще вземем таргетирани мерки, а не на калпак, защото това храни дефицита и ще се пренесе проинфлационно. Обсъжда се различни варианти, но не би ги споделил на този етап, каза още Здравко Марков. Ние сме готови за примирие, но то не може да се спазва само от една страна. Така министра на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори на въпрос на Националното радио дали подкрепя инициативата за мораториум на ударите по търговски кораби. Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения. Необходим ни е колективен натиск, за да получим най-сетне потвърждение от Русия, че тя наистина е готова да спазва примирието. От наша страна ние сме готови, повтори Сибига. Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира президента Илияна Йотова след участие в международната конференция Черно море и Източна Европа – ключ към сигурността на Европа. Това беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави – говоря за Румъния, България и Турция. На 15 и 16 има среща на върха в Брюксел и както виждате темата за Черно море и неговата безопасност ще е една от основните. Най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море, повтори Йотова. Във Варна е започнала проверка, която има за цел да прегледа всички строителни разрешения на територията на града за период от 4 години. Това също и министра на регионалното развитие Иван Шишков, като уточни, че проверката се извършва с помощта на експерти от София. Кмета на Варна Благомир Коцев каза, че приветства този акт, тъй като ще стане ясно какви практики са съществували в общината и има ли нарушения. Новина от чужбина. Автоматизиран интернет трафик от мрежата на руския технологичен гигант Яндекс е намалял драстично в последните дни, съобщава Tom's Hardware, като се позовава на данни на Cloudflare. Спада се дължи на украинските атаки с дронове срещу центрове за данни на руската компания през последните 4 дни. Руският технологичен гигант Яндекс е понесъл щети в 3 свои центъра за данни, а последната атака е извършена късно с нощи. Яндекс е руски еквивалент на Google. Международната организация за наблюдение на интернет свързаността NetBlocks съобщава, че мрежовият трафик на Яндекс Клауд е спаднал до 30% от обичайните си нива, а този на Яндекс LLC до 63%. Това може да доведе до забавяне или дори до пълно прекъсване на определени интернет услуги за потребителите в Русия.
1: FM Plus. Спортът.
2: Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger, категория 125 в Олбия, Италия, с награден фонд 203 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, който беше поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите, надигравайки Матиас Черни от Чехия с 6-3, 6-2 за час и 31 минути игра. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро в дисциплината 25 метра пистолет. След силно представяне в двете фази на квалификацията, българската състезателка събра 582 точки. С този резултат тя се класира за финала с 6-ти резултат, където демонстрира отлична стрелба. Българката се представи много силно и с 32 точки заслужено се качи на почната стълбичка, като съвсем малко не й достигна да се бори за златния медал. Поставяне под номер 4, Феликс Оже Алиасим достигна до осми на финалите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. 26-годишният канадец победи Пабло Кареньо Буста от Испания 6-3, 4-6, 6-1 за точно 2 часа игра на корт.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Чухме Lizzo и Still Bad от началото на новия час в 3.9. FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Я какъв приятен бас, това да не би да е една от новите песни на Тино от албума му Любов. Разбира се, че да. Сега слушаме Зими и лета и наистина той влиза в един много интересен стил. Дано целият албум да звучи така.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: FM Plus.

0: Кожемела Републик и Калник Стар в 3.20 по FM Plus следобед. Сега поглеждам и към днешната дата, 12 октомври. Първо, извън музиката, ще ви кажа няколко интересни събития. Започваме с средновековна новина, защото през 1492 експедицията на Колумб достига Карибски острови, но до края на Ници смята, че е достигнал Южна Азия. И така той стъпва на американска земя. Напред в годините стигаме и до 1901, когато президента на САЩ Рузвелт официално приименува изпълнителния дом на Белия дом, а 30 години по-късно статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро, Бразилия, официално е отворена за посетители. И още нещо. Днешният 12 октомври бил ден на българската община и местното самоуправление.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
7: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
8: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Почти цели две минути изминаха от 3:30, което означава, че тъй като е понеделник, е време да разнообразим малко днешните ангажименти и да попътуваме на къде, ще разберем ей сега, след секунди.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
2: Отново е време за покана за радиопътешествие. Очаквам ви в четвъртък малко преди 7 по света с Калина. Заминаваме за далечно Чикаго. А днес няколко интересни факта, свързани с създаването на град Чикаго и въобще какво е това място, къде, защо. Чикаго е град в северната част на Съединените американски щати и по-точно в щата Илинойс. Окръжен център е на окръг Кук и е третия по големина град в щатите след Нью-Йорк и Л.А., Лос-Анджелис. Един от приякорите на този град, с който е известен, е Windy City или градът на вятъра, поради постоянните ветрове, които духат от езерото. Кое езеро? На езерото, на чийто западен бряг е разположен, а именно Мичиган, при устието на река Чикаго. Всъщност Чикаго е създаден преди около по-малко 200 години на мястото на съществувалия тогава Форт Дирборн. Днес основните етнически групи в град Чикаго са ирландци, германци, италианци и поляци. Ето още нещо любопитно, свързано с населението. Той е смятан за втория по брой на полско население град в света след град Варшава, столицата на Полша, както и за втори по брой на сръбско население след Белград, столицата на Сърбия. Името на града произлиза от френското произношение на местното американско-индианско Шикакуа, което значи див лук или див чесън. Смята се, че в Чикаго се намира една от най-големите български диаспори. Истината е, че броя на българите там варира много и стига до 200 000 души, което би направило Чикаго, или по-скоро българското население в Чикаго, нещо като петия най-голям български град. В града има няколко български сгради и организации, включително български православен храм, културно-исторически център, магазини, няколко български заведения. Там се намира и православния храм Света София. Има евангелистка българска църква, културните центрове Магура и Българика. В града, пред градията и щата има много български компании, а в Чикаго има и български медии, като вестниците България Сега, BG Voice, България. Има и 11 български училища. В Чикаго има редица отличителни квартали, включително Чайнатаун, Малката Италия и Пилзен. Знаете ли, че река Чикаго се боядисва в зелено всяка година на Деня на Свети Патрик по традиция, датираща от 1962 година? Разбира се, това ще да идва от ирландската част на чикагското население. Градът има дълга история, свързана с организираната престъпност, включително скандалния Ал Капоне, но за днес ще спрем до тук. Очаквам ви в четвъртък малко преди 7 по света с Калина до Чикаго и назад, разбира се.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Майли Сайрус чухме от последните минути. Let's Get Married, част от новия албум. А тя, между другото, записа името си в историята на музикалната класация Billboard 200, но с рекорд, от който едва ли има повод за гордост, защото албумът ти Bass Persuade се срина от номер 1 до номер 157 само за една седмица. И това е най-голямото свободно падане без парашут от върха за жена изпълнител в историята на класацията. Албумът иначе първоначално надмина очакванията в края на септември, когато дебютира директно на първо място с близо 61 000 продадени еквивалентни единици. Това е комбинация от физически продажби и стриминг, а досегашният негативен рекорд сред жените се държеше от Мадона, чийто албум Madame X пропадна от номер 1 до номер 77 през 2019. Малко след това Селин Дион го надмина, като нейният Courage падна от първото място до 111-то, но ето че сега нещо подобно се случи и с Miley Cyrus. FM Plus след обед продължава.
1: Това е Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще остане облачно и дъждовно, но на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за реда и начина за определяне на минималната работна заплата у нас. Според проекта, МРЗ ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната работна заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май. Вторият – определяне на размери за следващата година от Министерски съвет до 15 август. Единствено откат е подкрепа. Не подкрепиха проекта за правила, по които да се договаря размера на минималната работна заплата по време на обсъждането му в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че предложеният механизъм ще ощети работещите, които получават минимално възнаграждение. По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година. Поради тази причина не сме съгласни да бъде ощетяван работещия на минимална работна заплата, каза той. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Клоновете на Български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината да бъде преустановено обслужването на граждани, каза за Радио Шумен Дора Цветкова, връзки с обществеността на Български пощи ЕАД. Проблема с комуникационната свързаност е от 11 часа днес. Телефоните за информация за клиентите също не работят. Ще ви уведомим веднага след отстраняване на проблема. Съжаляваме за причиненото неудобство, съобщават от Български пощи на своя сайт. Водеща тема от чужбина, Русия отказа да потвърди дали е постигнато споразумение с Украина за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Изявлението дойде ден след като президента на щатите Доналд Тръмп предизвика объркване с едностранното си съобщение, че е договорено енергийно примирие, предаде Франс Прес. Контактите продължават. Щом имаме какво да съобщим по този въпрос, непременно ще ви информираме, заяви прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков. Попитан отделно за призива на Киев за 60-дневно пълно примирие, което да позволи провеждането на избори в Украина, Песков отговори: не искаме примирие, искаме траен мир. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев подкрепя подобно примирие, но очаква конкретни подробности от американската страна и готовност за спазването му и от Русия. Той съобщи, че руските сили са продължили атаките срещу украински енергийни обекти и след изявлението на Доналд Тръмп, включително срещу топлоелектрическа централа в Харков. Зеленски подчерта, че Украина е готова да спре ударите по руската енергийна инфраструктура, ако Москва направи същото.
0: FM Plus. Спортът.
1: Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger, категория 125 в Олбия, Италия, с награден фонд 203 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, който беше поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите, надигравайки Матиас Черни от Чехия с 6-3, 6-2 за час и 31 минути игра. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро в дисциплината 25 метра пистолет. След силно представяне в двете фази на квалификацията, българската състезателка събра 582 точки. С този резултат тя се класира за финала с 6-ти резултат, където демонстрира отлична стрелба. Българката се представи много силно и с 32 точки заслужено скачи на почната стълбичка, като съвсем малко не й достигна да се бори за златния медал. Поставяне под номер 4, Феликс Оже Алиасим достигна до осми на финалите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. 26-годишният канадец победи Пабло Кареньо Буста от Испания 6-3, 4-6, 6-1 за точно 2 часа игра на корт.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Сомбър чухме от новия час и до в 4.11 FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Ако, например, сега в YouTube за разнообразие напишете Юри и песента Surreal, ще ви излезе едно много симпатично момиче, което пее приятна модерна песен. И до тук всичко би трябвало да е добре, с изключението, че това е една виртуална певица и изобщо не би трябвало да съществува. Обаче, сега за първи път в света тази виртуална певица, създадена с помощта на изкуствен интелект, получи официално разрешение от властите да упражнява търговска дейност. Юри се казва тя, то и както и да е първият AI изпълнител в света, който получава идентификационен цифров сертификат, който законно позволява на екипа и да провежда концерти, да сключва търговски договори с рекламодатели и да продава права върху песните си. Това се случва в Пекин, като екипът и получава и корпоративен дигитален портфейл в юани за транзакции. Освен това, певицата получава и дигитална лична карта, в която са отбелязани личните й данни и лицеви характеристики. И това не е шега, като тя официално е призната за дигитален жител на Пекин. Дигитален жител на Пекин. Тя е създадена от една китайска компания и нейният дебютен сингъл вече има десетки милиони гледания в платформи, както и въпросната Юри вече има и стотици хиляди последователи и може да се чуе веднага, да речем, в YouTube, както казах.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бионси и Хейло, чухме последните минути по FM Plus след обед в 4.23. Сега продължавам с новината, че Ерика Баду обяви промени в графика на европейското си турне и поради непредвидени обстоятелства тя няма да може да изпълни част от предварително обявените дати, сред които и концерта в София след няколко дни на 23 октомври. И в момента заедно с екипа на артиста се съгласува нова дата за София, като информацията за нея ще бъде предоставена възможно най-скоро. Повече ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1 евро и 42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Само в България хотел и доктор се избират по оценки, а за адвокат трябва да търсиш връзки. С LexMeBG избираш адвокати по опит, цена и отзиви. С LexMeBG запазваш час онлайн. LexMe.bg. Право, достъпно за всички.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

Coldplay Paradise чухме следните минути по FM Plus следобед, както и още от Sting и Ray, която понякога обича да пее малко поразсъблечена, което не носи радост на всичките и фенове, но все пак тя избрала такава провокация. 4.49 е, сега ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете, че концерта на Ерика Баду в София се отлага. Защо? Ще разберете към нашия сайт. Също така и това, че Тейлър Суифт запазва първото място в официалната класация за сингли на Великобритания. Бившия гадже на Хари Стайлс му помогнало да погледне на света по нов начин. Така правят бившите гаджета. Променят нещата по нов начин. Бруно Марс представи официалния видеоклип към Dance With Me. Очаква ви към нашия сайт. Както и за какво настоява повече Оливия Родриго. Всичко това и още към radiofmplus.bg. Сега слушаме Сам Смит.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще остане облачно и дъждовно, но на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Надценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги у нас надхвърлят 100%, като надценката при някои млечни продукти достига до над 140%. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги. Тя цитира данни на Евростат, според които България е с 142% над средноевропейските цени при маслото и мазнините и 123% на млечните продукти. Манолова посочи, че двойните и по-високи надценки са трупани в последната една година в периода непосредствено преди и по време на въвеждане на еврото заради бездействието на предходното правителство и кабинета Желязков. Открити са и стоки, продавани като промоционални с надценка над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт в една верига в София и в страната. Това е изкривен пазар. Подобни надценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си го позволяват в другите държави, членки на Европейския съюз, коментира още Майя Манолова. Извършената проверка на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония показва, че в системата за граничен контрол на страната няма регистрирано излизане от страната за Ива Михайлова, за която е в сила действаща съдебна забрана за напускане на територията на Северна Македония, съобщават от МВР в Скопие на страницата си във Фейсбук. А Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония обяви, че ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за развитието на случая с напускането на страната от Ива Михайлова, което е определено от тях като бягство и приемането им на високо ниво в София. Водещи теми от чужбина. Ръководителят на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените американски щати и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, отправи категорично предупреждение към Русия, заявявайки, че силите му ще унищожат всичко и всеки обект, свързани с евентуално нападение, ако Москва е, цитирам, достатъчно безразсъдна, за да атакува територия на Алианса, предаде агенция Reuters. Представяйки своята теория на победата на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, Гринкевич каза, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже напълно безмислено. Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия. Европейските правителства обвиняват Москва, че засилва кампанията си от саботажни действия, навлизани на дронове във въздушното им пространство и кибератаки срещу тях. Миналия месец Русия предупреди, че ще използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския ексклав Калининград. НАТО обаче никога не е отправило заплахи към Калининград. Вече са си пред Варшавския форум за сигурност, Гринкевич не спомена Русия по име, но посланието му очевидно беше насочено към Москва, отбелязва агенция Reuters. Гринкевич отправи ясно послание към Москва, че при необходимост ответните действия ще бъдат мащабни и ще обхванат цели далеч отвъд силите, разположени в района на нападението. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уолтфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година за приноса си към макроекономическите основи на макроекономическата стабилизация, съобщи в понеделник Кралската шведска академия на науките. Двамата лауреати са разработили нови макроекономически модели, които подобряват възможностите за провеждане на ефективни политики за икономическа стабилизация.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА пусна жалба срещу снощното съдейство в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. 41-годишен специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два матча срещу Исландия, Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Национална закупа Дейвис Иван Иванов отпадна на старта на турнира в италианския град Санта Маргарита ди Пула на клей, който е с награден фонд 30 000 долара. Българина отстъпи на 995-я в световната ранглиста представител на домакините Габриеле Кривеларо след 6-1, 4-6-4-6 след 2 часа и 19 минути игра. Белгиеца Зизо Беркс отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкарас. Третия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

0: Логи Глобс чухме от началото и на новия час в 5 и 10, последния от ТВН Плюс след обед днес. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Директно продължавам с това, че София печели първо място в международна класация Best City Break in Europe, или нещо от сорта на кратки пътувания, което отличава най-привлекателните европейски дестинации за кратки градски пътувания. И София се нарежда начело сред 64 града след онлайн гласуване с участието на над 11500 души. Допитването е продължило 33 дни, като в него са участвали 20 европейски столици и още 44 града. Дестинациите са били предварително подбрани от независими туристически журналисти, а всеки гласуващ е можел да посочи до 3 предпочитани места и победата, разбираем, осигурява на София международна реклама през следващата година. А какво би трябвало да значи кратко пътуване? Аз го разбирам така. Слизаш от самолета, отиваш на НДК, снимаш се, след което отново се качваш на самолет.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио FM+.

0: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в геномът на България.
3: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на ивенти.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Так му мина 5:30, значи дойде време да чуем пътна информация по Радио FM+.
1: Временно движението по път 3504 в района на разклона за село Иванча се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминат с повишено внимание и съобразена скорост. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че вече е възстановено движението по път 253 Мердания-Миндия. Временно беше ограничено движението по път 253 Мердания-Миндия за изтеглянето на аварирал тежкотоварен автомобил, а временно беше въведен и обходен маршрут. Отделно от това, стана ясно, че вече е възстановено движението по път 1-8 Нови Хан-Вакарел в района на местността Побит Камък. Временно беше ограничено движението по път 1-8 Нови Хан-Вакарел в района на Побит Камък поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

Риана слушаме последните минути по FM Plus след обед и Love on the Brain в 5.35, а тя най-вероятно има много повече неиздадена музика, отколкото обратното и отколкото почитателите й предполагат. Наскоро по време на TikTok излъчване на живо на козметичния си бранд, тя разкри, че пази поне 170 песни, които все още не са излезли официално, така че едва ли някога ще страда от творчески застой, при положение, че има песни за дозини албуми напред. А тази информация идва и на фона на дългото чакане за нейния следващ албум, а последния Анти излезе през 2016-та и включваше и хитове като Love on the Brain, което чухме току-що. Сега е време за малко фънк по FM Plus следобед.

0: начало.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
3: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland.
4: Победих всички в надпреварата.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
7: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева, Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
3: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

И така, надявам се по-голямата част от работния понеделник да е вече само в спомените, защото не е най-работния ден от цялата седмица, да си го признаем. Калео ще чуем и Крис Айзък до края на часа. Последващия Калин ще ви каже здравейте. Аз съм Калин и утре отново се надявам на вашата компания след 14.

0: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса, максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова заплаши търговските вериги с санкции и ги обвини в икономически необосновано поскъпване на основни храни. Тя даде извънреден брифинг и изнесе данни за между 100 и 140% наценки при стоки, като кисело мляко, сирене, домат и кашкавал. Тези наценки са безочливи, несправедливи и нахални, каза Манолова. Търговските вериги излязаха с позиция малко след нейния брифинг, в която критикуват Манолова за това, че не дава пълна картина, а подбрава примери, които да потвърдят предварителната й теза. Според тях тя умишлено дава подвеждащи данни. Някои ключови категории цените в България са значително по-ниски от средните за Европейския съюз, например хляб и зърнени продукти, съобщават от Сдружението за модерна търговия. КЗП ще иска от веригите да докажат, че са налице икономически обосновани причини за тези решения. В противен случай ще бъдат санкционирани. По време на извънредния брифинг Майя Манолова каза още, че двойните и по-високи наценки са трупани в последната една година в периода непосредствено преди и по време на въвеждането на еврото заради бездействието на предходното правителство на ГЕРБ и кабинета Желязков. Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа промените в начина, по който ще се изчислява минималната работна заплата. Тя ще се определя в диапазон с долна граница за текущата година, а тавана ще се изчислява по формула с 4 показателя. Решението за конкретната сума ще се определя всяка година от Министерския съвет. Работодателите и КНСБ подкрепиха този проект. КТ подкрепа обаче са против него и казаха, че той ощетява хората с най-ниски доходи. Въпреки преднината на Иляна Йотова в проучванията, резултатите могат да се обърнат на балотажа. Това каза кандидата за президент Андрей Гюров. Не гледаме толкова числата, колкото тенденциите. Социологията е моментна снимка, посочи Гюров. Той определи като очудващ отказа на Иляна Йотова да участва в дебат преди първия тур. България ще настоява за мораториум за ударите на търговски кораби, каза външния министър Велислава Петрова преди началото на съвет външни работи в Люксембург. Междувременно президента Йотова заяви, че най-важната задача за България в този момент е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море. На 15-16 октомври ще има среща на върха в Брюксел по темата. Водещите новини от чужбина. Европейските правителства осъдиха категорично плана на американския президент Доналд Тръмп да внесе стотици хиляди тонове руско дизелово гориво и се зарекаха да продължат да изолират Москва и да подкрепят Украина, която навлиза в брутална военна зима, коментира брюкселското издание Политико. Ужасно разочарование, така премиера на Финландия Петери Орпо определи договорката на Тръмп и Путин за руския дизел. Според него, решението ще осигури допълнителни средства за войната на Путин в Украина, без да се отрази на международните цени. Междувременно ръководителя на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените американски щати и върховен главнокомандващ силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, отправи сериозно предупреждение към Русия, заявявайки, че силите му ще унищожат всичко и всеки обект, свързан с евентуално нападение, ако Москва е, цитирам, достатъчно безразсъдна да атакува територия на Алианс. Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия. Русия е атакувала поредна украинска електроцентрала и други обекти, свързани с енергетиката на Украина, само часове след като Доналд Тръмп обяви постигнато енергийно примирие. Дори в Киев е спрял ток. Новината изненада и президента Зеленски, който каза, че Украина подкрепя споразумението и е важно и Русия да го подкрепи.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА пусна жалба срещу снощното съдийство в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два матча срещу Исландия, Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Национална закупа Дейвис Иван Иванов отпадна на старта на турнира в италианския град Санта Маргарита ди Пула на клей, който е с награден фонд 30 000 долара. Българина отстъпи на 995-я в световната ранглиста представител на домакините Габриеле Кривеларо след 6-1, 4-6-4-6 след 2 часа и 19 минути игра. Белгиеца Зизо Беркс отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкарас. Третия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Amy Winehouse, I'm No Good по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. И да, здравейте от мен, Калина Стефанова. Започва нашето време заедно. В най-хубавата част от дълнощието, след края на работния ден, започна нова работна седмица, но понеделника лека-полека се изнизва. Което за мен поне е знак, е да се огледам и да не пропусна един ден дори от живота ми да си отиде, без да съм се усмихнала, зарадвала на нещо, да съм се вдъхновила за нещо, да си почина, да посветя време на себе си, на нещата, които обичам, на хората, които обичам, или поне музиката, която обичам. Ще бъдем заедно до 8 часа. Винаги най-добрата музика в Drive Time е подбрана специално за вас, хора, независимо дали пътувате в този момент от едно към друго място, дали все още работите, или тепърва ще работите, или вече почивате. Каквото и да е, това, което ни обединява, е желанието да се чувстваме добре. След война слушаме след малко на Тино, един великолепен, сравнително млад, нов български изпълнител, който ни радва със своя албум «Любов» и тепърва предстои неговото официално представяне на среща на живо. Но за това вече съм ви разказвала, може отново да ви дам подробности след малко. Не обаче преди да сме слушали песента му, след което и Марк Ронсън с Бруно Марс «Uptown Funk».
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми «След война» по радио FM+.
3: От как

0: Uptown Funk с Bruno Mars по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Велик Bruno Mars, който само преди няколко дни навърши своите 41 години. Боже, колко е млад. Но още по-млад от него е и Тино, който слушахме преди това. И Тино очакваме с представяне на своя най-нов албум Любов на 15 октомври, този четвъртък, в 8 часа вечерта на Пиротска 5 ивент център за сторичани и за гостите на София, хората, които харесват неговата музика, неговия глас и този нов албум с нов прочит, ако щете, на любовта, или поне за него нов прочит на любовта, любовта като многопластов герой. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме заедно One Republic, след което и Homewrecker на Somber.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
2: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Club Cloud и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Home Wrecker, Somber и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time с мен, Калина, след работно време и е много вероятно след работно време да шофирате и то точно по това време да се случва или просто да пътувате. Време да чуем трафик новините. Това е актуална трафик информация, подготвена от нашия новинар, след което продължаваме с още музика. Следват Regan Bowman с Human, както и Lady Gaga с Alejandro.
1: Временно движението по път 3504 в района на разклона за село Иванча се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминат с повишено внимание и съобразена скорост. От Агенция пътна инфраструктура информира, че вече е възстановено движението по път 253 Мердания-Миндия. Временно беше ограничено движението по път 253 Мердания-Миндия за изтеглянето на аварирал тежкотоварен автомобил, а временно беше въведен и обходен маршрут. Отделно от това, стана ясно, че вече е възстановено движението по път 1-8 Нови Хан-Вакарел в района на местността Побит Камък. Временно беше ограничено движението по път 1-8 Нови Хан-Вакарел в района на Побит Камък поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е...

0: Леди Гага, Алеандро по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Леди Гага в последно време се радва по-скоро на своето майчинство и филмова холивудска кариера, отколкото музика. Но аз ще се върна към едно нейно много специално партньорство, това с Бруно Марс. Знаете, че те заедно спечелиха не едно Грами. За сега като че ли по-скоро Бруно Марс продължава да штурмува музикалните сцени и разбираме от нашия сайт Radio FM Plus BG. Една от новините е за това, че е представил официалния видеоклип към Dance With Me. Той всъщност направи това. Това е песен от неговия четвърти солов албум The Romantic, който достигна номер едно и отбеляза най-силният дебют в кариерата му. Но това е видео, в което участва суперзвездата Carol G. Следва съвместния им сингъл Sting. Sting няма стил. И излиза непосредствено след изпълнението на живо на Dance With Me от Bruno Марс на церемонията на наградите на MTV за тази година. На събитието той получи 7 номинации и спечели престижната статуетка Moon Man. Ако искате да научите повече около тази новина, както и да гледате видеото към песента Dance With Me, влезте в нашия сайт Radio FM Plus BG. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. Billy Myers, Kiss the Rain.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Само в България хотел и доктор се избират по оценки, а за адвокат трябва да търсиш връзки. С LexMeBG избираш адвокати по опит, цена и отзиви. С LexMeBG запазваш час онлайн. LexMe.bg. Право достъпно за всички.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.

0: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: там. Слушахме Любо Киров и песента Там по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Любо Киров продължава своето турне из България и тепърва ще радва той от сцената, хората, разбира се, в публиката. Онези, които го очакват в Хасково на 6 ноември, преди това 5 ноември в Пазарджик. Разбира се, кулминацията на това турне е в София, в зала 1 на НДК на 13-14 ноември и после Благоевград на 19 ноември. Ако вие харесвате музиката на Любо Киров, в което абсолютно не се съмнявам. Разбира се, не всеки отива на концерт, не всеки отива всяка година на концерт, но може би вие сте точно тези хора. Право се радвам за вас, че ви предстои такова хубаво вълнение. Сега продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика в Drive Time ни движи лека по лека към края на този час. Наближава 7, но аз ще бъда с вас и след 7.
1: Drive Time. Зелена светлина. С Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com. Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в зими и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за безвъзни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба, прочетете листовката.
2: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: Uploader и така започва и нашия втори час от срещата ни днес. Аз съм Карина Стефанова, ще слушаме заедно How Do You Sleep, сам с Миш ще слушаме Идваш към мен на графа, както и Алекс Уорън. Предстоят ни още приятни емоции до 8 часа. Много ще се радвам да останете на нашата честота. Преди да продължим обаче с музиката, която ще слушаме, вече споменах, че сред близките песни е и една от песните на графа. Аз обаче няма да говоря за графа, ще говоря за неговата прекрасна сестра, също много талантлив творец, но в едно друго изкуство, каквото е изобразителното изкуство. Къде сме, когато вече сме в бъдещето? Отговора търси Нора Ампова в своята нова изложба. Тя беше открита, обаче тепърва предстоят срещи с нея. Наистина един изключително талантлив и провокиращ творец, който излезе извън рамката на картината, така да се каже. Къде се намираме спрямо свят, който се променя по-бързо, отколкото успяваме да го разпознаем? Къде е човекът, когато познатите координати вече не описват мястото, на което стоим? Бъдещето не е просто хоризонт, който стои пред нас. Това е място, в което вече се намираме, но още не сме успели да се разпознаем. Бъдещето вече е тук. Ето така ни провокира тя. Въпросът е къде сме ние. Пейзаж от бъдещето на Нора Ампова с куратор Весела Ножарова продължава до 6 ноември в галерия Кредо Бонум в София на Славянска 2, а имаме и среща с нея на 24 октомври от 17 часа. Разгледах някои неща, наистина е великолепно и вълнуващо. Затова отправям тази покана към вас, към всички нас всъщност. Продължаваме с музиката сега в нашия ефир. Сам Смит, после и графа.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Алекс Уорън по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Pink, Lily Allen с True Love. Обаче вече започваме да се задаваме въпроса какво е истината и какво не е истината, след като изкуственият интелект започна да създава човешки същества, творци, и знаем, че първата певица, която е не човек, а изкуствен интелект, в света получи своето ЕГН, единен граждански номер, както и разрешение за търговска дейност. Това е абсолютен прецедент, обаче то така започва. За първи път в света виртуална певица, която е създадена с помощта на изкуствен интелект, има своето официално разрешение от властите да упражнява търговска дейност. Тя се казва Юри. Това е първия AI изпълнител на този свят, който има идентификационен цифров сертификат, който законно и позволява, т.е. на нейния екип, да провежда концерти, да сключва търговски договори с рекламодатели, да продава права върху песните й. Това става в Пекин, като екипът й получава и корпоративен дигитален портфейл в юани, разбира се, за транзакции. Освен това, певицата изкуствен интелект получава и дигитална лична карта, в която са отбелязани личните й данни, лицеви характеристики, като тя официално е призната за дигитален жител на Пекин. Усещате на къде отива този свят. Аз сега ще спра от тук, защото тази новина може да намерите в интернет, ще намерите и подробности. Въпросът е обаче, че когато светът започва да се населява все повече и повече от нечовешки същества, а същества изкуствен интелект, много ще ни се наложи да развием сетивата си за това какво е истина и какво не е истина, какво е реално и какво не е реално, или поне да кажем какво е друг свят и какво е нашия човешки свят. И когато казвам да развием сетивата, вярвайте ми, не ви говоря за очи, уши, нос, вкус, докосване, не. Говоря ви за нещо много, много по-силно от това. Доказано е, че човешкото същество има много, много повече сетива, отколкото тези пет, за които знаем. Интуицията е едно такова. Много други усещания, които аз истински се надявам хората да започнат постепенно все повече да развиват, защото останалото ще бъде хаос и объркване. Не се плашете от изкуствения интелект, това е предизвикателство, което само може да ни придвижи напред да развиваме своите лични и така човешки способности. Продължаваме с музика. Още от винаги най-добрата музика, Pink и Lily Allen слушаме.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: Хит и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ще продължим след малко с Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing, една велика балада. После слушаме и супермодел на Måneskin, но точно сега е време да чуем последните за днес трафик новини. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Временно движението по път 3504 в района на разклона за село Иванча се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминат с повишено внимание и съобразена скорост. От агенция Пътна инфраструктура информира, че вече е възстановено движението по път 253 Мердания-Миндия. Временно беше ограничено движението по път 253 Мердания-Миндия за изтеглянето на аварирал тежкотоварен автомобил, а временно беше въведен и обходен маршрут. Отделно от това стана ясно, че вече е възстановено движението по път 1-8 Нови Хан-Вакарел в района на местността Побит Камък. Временно беше ограничено движението по път 1-8 Нови Хан-Вакарел в района на Побит Камък поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. I could stay awake just to hear.

0: Плюс винаги най-добрата музика в Drive Time. Сега обаче ще погледна към един друг жанр музика. Музика, която също българина много харесва. Разказвам ви за музикалния проект Собич на Вили Казасян, който гостува в Търговище много скоро на 14 октомври. Драматичният театър Търговище е домакин, 19 часа е началото. Музикалният спектакъл Собич на Вили Казасян ще бъде представен само след 2 дни. В него участват Хилда Казасян, Васил Петров и Теодоси Спасов, а проектът е на Плевенската филхармония и е посветен на композитора и диригента Вили Казасян. Спектакълът представя творчеството му и то през личния поглед и глас на неговата дъщеря Хилда Казасян, през музика, спомени, мултимедия. Това е един своеобразен диалог между двамата, който разкрива връзката им и значението на музикалното наследство на Вили Казасян. Хей, че хубаво! И аз се връщам назад към своето детство и го харесвах. Той сам по себе си беше много-много интересна личност. Диригент ще бъде Борислав Йоцов, участници Христо Йоцов, Живко Петров, Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов. 14 октомври в Търговище, Драматичния театър. Поканата е отправена. Връщам се обаче към нашия плейлист. Още от винаги най-добрата музика в Drive Time ни носи Джастин Тимбърлейк, след което ще слушаме и Вълк на Руши Видендиев.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Следвай винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата музика.

Това е Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика продължава и след малко, въпреки че вече гледам, наближаваме края на часа, идва края на срещата ни за днес в Drive Time. Скоро ще бъде 8 часа. Слушахме Роксет, Fading Like a Flower. Пожелавам ви от тук на там вашия 12 октомври не просто да увяхва като цвете, а в последните часове от него наистина да намерите място за това да се чувствате добре. Какво слушате, какво гледате, с кого общувате, с какво се храните, ако щете. Абсолютно всичко е важно.

0: отново утре с вас на нашата честота в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Началото на Drive Time традиционно е 18 часа. Живот и здраве! Чао, до утре и успешен вторник от мен!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: весела.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.